na drum isu Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami Mini atie Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete babuna Ajini kwafu Ah, ayana bisu